Yeah, let me tell you, Officer Fasal Laune, yeah, what's your lima minute on a jale, late July lima, to lima minute on a jale, late July lima, yeah, jale lima, yeah, for mutafoli out of Nangal Tanto, Talo for Famo, yeah, yeah, Tioza Mojo, one to Nubele, yeah, Ilene, for Yasu Tonai, yeah, Tajonu, yeah, Oletato Proclamelna, yeah, Ilene, for Yasu, yeah, Tajonu, yeah, of your lava, a Momel Tato Proclame, yeah, Momuliato of Angel Tato Proclame, Moto Uma Lava, yeah, Messe, yeah, so Mato Ecalesia, Efacasa, Villa Wood, Le Sungal Fafenga, ya, Otele, Male, Fale, Dua, ya lele ya amese le pa ya maulung ole gale zia I villa wood ya amese fo ya mole tfo lo vang ole tato pol glame ya il tamama lo lo maltina malo lo ya pensione ya ya ya ko yo se pa ya amese fo ya le tina ya tava yo se pa ya male novo ya lo ya la avionga ya ya ya fui maono e jau malfale jua ya roine ya mese foi ya le afionga ya fui maono lisa ya ma va fusu anga za ya mese foi ya ya le sunga fa fe nga ya tuna sa ko yo se pa te malfale jua ya elis ya mese le kalesia I kwenvio ya mole tolo fa ngol cha to cha lo fa fa mo ya ya cho cho u malava ya mese lava ila cho fa pe online lungo le cha to website mafuta mai ya mole tolo fa ngol cha to por kala me ya moto uma lava ya taitonu ya to mawa se fa unga fo yole nei vaya so ile fia fia male manuia ya me se fo ya le tapena male sauni ya tu ya mole champanti ole azo le joa a ta ya ya tapena taito tasi ja jo ya wa fo se fe au da fo se upo la fa pe ona to mata wina ja jo ya wa fo le tato shavalinga ya ile vaya so fo ya one ngalo ya che ole a onga le na fa so ta ile messenger pecha ma tu fa ya onga ya nga fa tine tani nga fa ya me se fo tina ya fa mo nga fa mo so wa va no ya sa mo jo wan jo no pele ya ole tatu por kala melena ya la fo se tala wa le tau jamali ila fa fonga anga za mo ile ne fo ja ya ile ne ya fia fili tatu por kala me ya tal tonu ya ya na fo ye nu le ai nga zo so va le tonu ya ma ya le lo fa ma le anga le yo le tua ya fa ile mo tatu e manga lo ai fo ya se au au nanga ya le tomali fo I tau le tomali fo ya I lau fa fonga anga sa mo I le nei tula o le afi afi ya le tatu pokla me le na ya o le tu o le nei o le tu unga li fu ya lo filisi e tau tua tu mo sa mo I to tonu le ai o liva puisini ya u se talia le tatu pokla me o le ta lo fa fa mo ya manu ya tele ya manu longal buona nei manu ya fo le sampati o le anso anja yao and God bless you all.

Yeah, the Jamie Jango official for a salonay, yeah, or toy lima, what toy lima minute on a jale, late July lima, to lima minute on a jale, late July lima, yeah, jale lima, yeah, for much of all our Nangal Janto, Jalo for Famo, yeah, yeah, to Oza Mojo, one to Nubele, yeah, Ilene, for Yasu to Nai, yeah, Tajonu, yeah, or Tato proclamel na, yeah, Ilene, for Yasu, yeah, Tajonu, yeah, of your lava, and Momel Tato proclame, yeah, and Mumuliato of Angal Tato proclame, Moto Uma lava, yeah. Mese ia so matu e kalesia e fakaza i vila wut le sunga fa fenga ya otele male fale jua ya lele ya a mese le paia maulungo le kalesia i vila wut ya mese fo ia mo le tfoelo vanga o le tato por glame ia i el tama malo lo mal tina malo lo ya pensione ia ya ya ako yo se patia mese fo ya le tina ya tava yo se patia ya male novo yalo ya le avionga ya ya ya fui maono e jau malfaletua ya roine ya mese foi ya le afionga ya fui maono lisa ya ma va fusu angaza ya mese foi ya ya le sunga fa fenga ya tuna sa ko yo se patia malfaletua ya elis ya mese le kalesia i kwenvio ya mole tolo fa ngol chato chalo fa famo ya ya choto uma lava ya mese lava ila chou fa pea online lunga le chato website mafuta mai ya mole tolo fa ngol chato porkalame moto uma lava ya taitonu ya to mawa se fa unga fo yo le neva ya so le fia fia male manuia ya me se fo ya le tapena male sauni ya tu ya mo le champanti o le aso le jua a ta ya ya tapena tai to tasi ja jo ya wa fo se fe au la fo se upo la fa pe ona to mata wina ja jo ya wa fo le tato shavalinga ya ile va ya so fo ya wa ngalo ya che oile a onga le nafa fa so tai le messenger pecha ma tu fa ya onga ya ngafa tine tani ngafa ya me se fo tina ya fa mo nga fa mo so wa va no ya sa mo jo wa junu pele ya ole tatu por kala melena ya la fo se tala wa le tau jamali ila fa fonga anga za mo ile ne fo ja yao ile ne ya fi le tatu por kala me ya tal tonu ya ya na fo ye nu le ai nga zo so va le tonu ya ma ya le lo fa ma le anga le yo le tua ya fa ile mo tatu e ma nga lo ai fo ya se au nanga ya le tomali foi tau le tomali foi ya i lau fa fonga anga samo i le nei tula o le afi afi ya o le tatu pokla melena ya o le tu o na le nei o le tu unwa lifu ya lo filisi e tau tua tu mo samo i to tonu o le ayo liva puisini ya use taria le tatu pokla me o le ta lo fa famo ya manu ya tele ya manu longa lpoa na nei manu ya foi le sampati o le anso anja yao and God bless you all.